0: هم پیدا منده کوم چې ودنه کوي جل جل کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطی 11-158-7745. بل نمبر دے 0311-33-878.
1: خودے چھے اوباسا سچل دی حلقا بیا دے سچے گے جوڑی کنی دی روزانہ ستا مسئلی وی
2: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وخ کی پاخہ کلل
1: نمونگا سوکو سوکو تاسول دا بازار نخ چھے را اوڑم
2: دا خ چھے با داس دی وینو زنست کم نوری دا چھے
1: نسب اس کے حلی سبی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لالشی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخکڑی وی
1: دازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن کا قلم پزور بدلتا راولوں گا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نز بینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
7: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ورس رحم ملاوی گی دماشمان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکراہت سنائپیس او روم پر نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سرد درمان ہومیوپیتھک سینٹر درمان ہومیوپیتھک
1: اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات. بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے. خشکی اور سکری اور سر

کی ہیلے غواڑو تاسو لپاره دعاګانې غواړو او تاسو به خغ غواړو تاسو به روغ رمټ غواړو تاسو به خوشحال لیدل غواړو یہ ہمارا بہت بڑا ارمان ہے یار مطلب میں دارے چھتا سو خیر منگا بخیو تا سب ریڈیو مورے تا سب منگ

اول جناب میسج راغلے السلام علیکم کیسی ہوں سب سننے والوں کو سلام آئین قرت العین خان افریدی فرام اے کے ٹی اے ٹی کے کیسی ہوں یار میں تو بہت ٹھیک ہوں بھائی آپ اس طرح کہیں نا بھائی آپ کیسے ہیں اوکے جی السلام شاہ بھائی سنگ اللہ تاثل اڈیر جن کو صحت در کی ام شاہ بھائی اللہ دا مختاج دا خلق کو مختاج نو ساتا امین شاہ جی ساری زندگی حسرت رہی اپنی کہ کاش اپنوں میں بھی کوئی اپنا ہوتا

Oiche Der pohwane tarune uchel mate uche tabo makhi song we mal kho song narazi oi tabo yo song we che duniya ne tukraya hai agar athu aya der pohwane tarune de uchel zama shum mashum che da ma pa fm bane we kho zama mare kharab da آگے شانتے بے ویل نشم او سانگ خو مانے ایر دی مال چل نرازی چھ سانگ برا کمزے نے شروع کے او سانگ خو مان چھ تویلیم ندی ما بچے 2015 کی کم پروگام 2018 کی کم پروگام کھو نو پاگے کے وہ ماں کلے کلے سانگ ہوئی خدا سی او ٹوٹا ٹوٹا بابی ہوئے نوی چھتا پا کے سانگ ہوا ہے اے ہائے میں زو کوشش کو مرے گلک شانتے او پکرہ ہوتا گیا مخا ہوئی چھے Hello, testing. Hello. Which is

بات یہ نہیں کہ تیرے بنا جی نہیں سکتے، بات یہ ہے کہ تیرے بنا جینا نہیں چاہتے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔

نہ محبت نہ دوستی ہمیں کچھ راس نہیں. کیا حال نہ محبت نہ دوستی ہمیں کچھ راس نہیں, سب بدل جاتے ہیں ہمارے دل میں جگہ بنانے کے بعد.

0: 55 35 207.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ګډه بی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سترینډ اینڈ پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکړئ، اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0356 32 017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی نوم.
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: امن دروح سندردا

0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: with school and college. Nazbank of Khyber, Batgram. Phone number 0300 56 207.
1: The Batgram halko da para do khushalai zire. Us tasula bal jay tadat lo zarurat nishta. Staso pa akhpal har Batgram ke deer meyari aw da zarurat tool season me lave jale shi. Lakadal, chawal, har kisma masale lak hafiz کابلی پولاو، حافظ سالن مسالا او حافظ بریانی مسالا او دا کمال خبر پک دادا چه دا یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کول ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سرا ہم ملاوی گی دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات، سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پا ہول ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک انگلش میڈیم تعلیم کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

ارے کور دا غنم اور رکھا. سلام ماموں کیسے ہو آپ سب؟ سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے ٹینشن ختم ہو جائے اور میری دعا قبول ہو جائے. اٹس می کومل. کومل اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے. سب بہنوں کو درخواست ہے کہ ضرور دعا میں یاد کرے اس کو. اللہ دے ٹھول ارمانو نے پورا کی, ستاسو دے ٹھول مینا والو. اور سرد زمانہ ما غریب پا کیوں یاد ہوئے سپتا کہ ستاسو دعا قبول شی آو کنا. سلام علیکم مامو, فخیر رالی تاسو سنگ ہے. پروگرام نمبر 50 دے زما طرف نہ آل سسٹر تا سلام, خاص سلام نازش نازش اکس جانی سونیا سارا جمل پجر علی شپا نادیا نایاب نفیس درانی انیس آسما سینا قرت الین نور الین فضا مائر اکسا تنہا مائرا شیرازی انابیا سنا سانیتا سلام اٹس می انسا. سلام علیکم نظام بھائی تاسو سنگھ ہے. پروگرام زبردست ہے. آل سسٹر تا سلام. می مائرا سہانا اکرا دو لائے باہنا آئزا زارا سانیا سدرا سونیا سنا سمیا مانو اندلی فلائے وزویا علیش پہانیا اکسا مسکان زیمل نفیسا ماہین روبی اروبا بری رفضا شما سیما الہام عائشہ نایا فجر ماہا مہک مافیا ریا انیلا قرتلے نازش نور ٹول تسلام مائے رحما مننا یسید غنی یسید غنی پاگوڑے کے پروگرام اور زماد اجمیری دا بان بنجو پریدیتا سلام اگے ماں تویز ٹول روز ریڈیو رما اسین ارمان سید غنی تسنگ ویلکم جینکو جینکو تم سلام کا بیبی تا خاص سلام جینکو چمچو ماں تلام کوائے کنا سید غنی ز